0: Τώρα είμαστε με τζι, τάρτο που γεγέζει από τα σαπάρ, σε τέσσα έχω χαστηθεί.
1: Για να τι σε τάρκανα, από σαπάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρτερ, έχω χαστηθεί.
0: Έσμα βάσινγκ πόρτερ, μάρα με τζι, μόχο κόρτα, national or multinational, καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ, βορίβι. Κούρσε αξάρ γκυλάρ τα κίζε τα σαράγγε σαρά προβρέ.
1: Βέλκολ τα ρεχανά, τα γκυλεύε, χάρβα τε μουτάχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα, ίσμα βάσινγκ πόρτερ, βορτάλ σε ρικρέτη, ο στούλ κούρβαλα να χωσούλτι.
0: اچھا مس جی بہ ہے کورتا زہر سر ابرو خدار تو یہ یا چپ اشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چھ کپڑے سا پہ یک شلے کو زور نہ زور داغ پہ گارنٹی سر ختم کبھی زاخر شجود کی او دنور صرف پہ نسبات اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے سا پہ پوات لو سینا نہ خر پوی
0: شام اس جی چھ دم رکھ شلے ریزلٹ یہ دائے دار تو یہ دو موتا چرتا ملاوی جی
1: تارے کانا داو تو دپ بنے اندرون لاکی گیٹ جان سے بے گالے پشوئے مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سارا ادھر تمل ویجی